de wura di nyankopon no ase era wase ne message nso a wo de amae oso che ana sister Sarah. Okay, oso ne sister Sarah. Firimu nte busua ni nyina obeso de nchia sronko emo Katkis Jonas na no poku nkoko nsuta activity message na sia. Okay, oh apampa cho mi wie pe me fro wate ebre no nya so anesa ye ko na nyame nti obi a bedidi jide wansa ma biribi aye kan ye hwere enso mpinti no kwafo ne ne awahye ebo no empa ebo no se wurade nka no mo akwa nsudie no wonyi mfiri wo yidi nkoso adom ne nhira mi shede ma tifu nya dumi dumi ye ne a ochina dama crowd.